Vars en gutane med kongen av Norge. Vi skal over til Arne Benoni og en ny låt fra han som heter Breaking Even. Her kommer Arne Benoni.